0: ئىدارىسىنىڭ ئەزاسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جي بەنجۈن كېۋەز تېرىش، پاختا يىغىش، سېتىۋېلىش، پىششىقلاش، سېتىش، زاپاس ساقلاش، تەكشۈرۈش قاتارلىق پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىنى توپلاپ، سانلىق مەلۇماتلارنى تەكشۈرۈش، ۋاقتىدا ئالدىن سىگنال بېرىش قاتارلىق فۇنكسىيەلەرگە تايىنىپ، پاختا سۈپىتىدە كېلىش مەنبەسىنى تەكشۈرگىلى بولۇش، سېتىلغان جاينى ئېنىقلىغىلى بولۇش، مەسئۇلىيەتنى سۈرۈشتۈرگىلى بولۇشتىن ئىبارەت ئىدارە قىلىش مەقسىتى ئىشقا ئاشۇرۇلغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. سۈپەتنى سۈرۈشتۈرۈش تىزىملىكىدە تېرىغۇچىنىڭ سالاھىيىتى، يەر بۆلىكى، تېرىغان سورتى، سېتىۋېلىش پىششىقلاش مىقدارى خاتىرىلىنىدۇ. ۋاقتى 5 يىللىق مۇددەتتىن كەم بولمايدۇ. بىر تۇتاش قېلىپلاشقان باشقۇرۇش بەلگىسى، سىزىقلىق كود، تەكشۈرۈش ئىسپاتى ۋە سۈپەتنى سۈرۈشتۈرۈش ۋاسىتىسى ئارقىلىق پاختىدا سۈپەتتە ساختىلىق قىلىش، ئارىلاشتۇرۇۋېتىش قاتارلىق مەسىلىلەر كۆرۈلسە، سىزىقلىق كودتىن پايدىلىنىپ سۈرۈشتۈرۈش ۋاسىتىسى قاتارلىقلار ئارقىلىق تەتۈر يۆنىلىشتە مۇناسىپ پىششىقلاپ ئىشلەش، سېتىۋېلىش ۋە تېرىش ھالقىسىدىكى مەسئۇل كىشىنى سۈرۈشتۈرگىلى بولىدۇ. پۈتۈن زەنجىرلىك سۈرۈشتۈرۈش تۈزۈمى پاختىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى پۈتۈن جەريانلىق تەكشۈرگىلى، بەلگىلىمىگە خىلاپلىق قىلغانلارنى سۈرۈشتۈرگىلى بولىدىغان قانۇنچىلىق كاپالىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: جياڭسۇ ئۆلكىسى خۇيئەن شەھىرى بىڭتۈەن 7 شىسى خۇياڭخې شەھىرىگە نىشانلىق ياردەم بېرىش جەريانىدا رايونلار ماسلىشىش ھەم تۈرتكە بولۇش، ئەلا سۈپەتلىك بايلىقنى بىر تۇتاش پىلانلاشنى تۇتقا قىلىپ، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈردى. شىنجاڭ ۋۇۋۇ ئاراقچىلىق چەكلىك شىركىتى بىڭتۈەن 7 شىسى خۇياڭخې شەھىرى 129 تۆۋەنىدىكى كونا ماركىلىق كارخانا بولۇپ، ئىشلەپچىقىرىش لىنكىيەسىنىڭ كونىراپ كېتىشىنىڭ تەسىرىدە كارخانا ئىلگىرى بىر مەھەل تۆۋەن تىجارەت كىرىمى، تۆۋەن سېلىنما، تۆۋەن ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىدا ئايلىش ھالىتىگە چۈشۈپ قالغان. خۇيئەن شەھىرى بۇ قاتمال ھالەتنى بۇزۇپ تاشلاش ئۈچۈن شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مەبلىغىدىن 35 مىليون يۈەندىن كۆپرەكنى پائال قولغا كەلتۈرۈپ، كارخانىنىڭ رەقەملەشكەن، ئەخلىي ئىقتىدارلاشقان تېخنىكا ئۆزگەرتىشنى يولغا قويۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، پۈتۈن جەريانلىق ئاپتوماتىك ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى ۋە ئەخلىي ئىقتىدارلىق ھاراق ئېچىتىش سېخى قۇرۇپ، ئاقاراق ئىشلەش نىسبىتىنى 28%-تىن 40%-كە ئۆستۈردى. كارخان يەنە شىنجاڭغا ياردەم بېرىش بايلىقىغا تايىنىپ، توردىكى ئېلېكتىرونلۇق سودا مۇسابىقە يولىنى كېڭەيتىپ، تېخىمۇ چوڭ بازار ئۈلۈشىنى قولغا كەلتۈرۈپ، 2025 يىلى كارخانىنىڭ مەھسۇلات قىممىتىنى 91 مىليون يۈەن يەتكۈزدى. شىنجاڭ ۋۇۋۇ ئاراقچىلىق چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى چۈن شاۋگەن مۇنداق دېدى: خۇيئەننىڭ ئىختىساسلىقلارنى جانلىق كىرگۈزۈشى بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئىقتىدارىمىزنى ئۆستۈرۈشىمىزگە ياردەم بەردى. پۈتۈن يىللىق ئېلېكتىرونلۇق سودا سېتىش كىرىمىمىز پۈتكۈل سېتىش كىرىمىمىزنىڭ 1/4 كۆپرەكىنى ئىگىلىدى. خۇيئەن شەھىرى كەسىپ ئاساسىنى پۇختىلاش بىلەن بىرگە يەنە شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مەبلىغىنىڭ 80%-تىن كۆپرەكىنى خەلق تۇرمۇشىغا ئىشلىتىپ، شۇجاينىڭ مائارىپ، داۋالاش قاتارلىق ئاممىۋى مۇلازىمىتىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلىدى. يېقىنقى 3 يىلدىن بۇيان خۇيئەن شەھىرىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش داۋالاش ئەترىتى، بىڭتۈەن 7 شى دوختۇرخانىسى ۋە بىڭتۈەن كۈيتۈن جۇڭيى دوختۇرخانىسىغا ئۆمەك تەشكىللەش شەكلىدە ياردەم بېرىپ يۆلەپ، ئىككى دوختۇرخانىنىڭ نۇرغۇن نۇقتىلىق مەخسۇس كېسەللىكلەر بۆلۈملىرىنى بەرپا قىلىشىغا ياردەم بەردى. يەنە ئالدىنقى قاتاردىكى داۋالاش تېخنىكىسىنى پائال ئومۇملاشتۇرۇپ، شۇجاينىڭ 34 تۈرلۈك تېخنىكا بوشلۇقىنى تولدۇرۇپ، شۇجاينىڭ داۋالاش ئىختىساسلىقلىرىدىن 50 نەچچىنى تەربىيەلەپ يېتىشتۈردى. جياڭسۇ ئۆلكىسى خۇيئەن شەھىرىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش داۋالاش ئەترىتىنىڭ يېتەكچىسى، بىڭتۈەن 7 شىسى دوختۇرخانىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى خۇ گودۇڭ مۇنداق دېدى: 3 يىلدا 7 شى دوختۇرخانىسىنىڭ شى شەھەر دەرىجىلىك 7 تۈرلۈك تەتقىقات تۈرىنى ئىلتىماس قىلىشىغا ياردەم بەردۇق. نۇقتىلىق مەخسۇس كېسەللىكلەر بۆلۈمى قۇرۇلۇشىمۇ تارقاق بولۇشتىن سىستېملىشىشقا تەرەققىي قىلىپ، ئېلىپ كەتكىلى بولمايدىغان داۋالاش قوشۇنىنى قالدۇردۇق. جياڭسۇ ئۆلكىسى خۇيئەن شەھىرىنىڭ بىڭتۈەن 7 شىسى خۇياڭخې شەھىرىگە نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمەت گۇرۇپپىسى پارتىيە كومىتېتى

ئىمتىھانىنى تاپشۇرۇپ ئالدۇق. كۆپتىن كۆپ رەھمەت. سالام خۇڭشەندىكى سۇزىش سارىينىكى ئالدىكى يوللار ئاۋان دەپ رەھمەت. ئەمدى توسۇلغان يوللاردىن دوستلار، ئىتتىپاق يوللىرىدا ماشىنىلار سەل كۆپرەككەن. سۇجۇ شەرقىي كوچىسى ئۆسمە كېسەللىكلىرى دوختۇرخانىسىنىڭ ئالدىدا ماشىنىلار كۆپ، توسۇلۇش بار. غەربىي تاشقى ئايلانما كۆتۈرمە كۆرىكى گۇاڭ غەربىي تاشقى ئايلانما كۆتۈرمە كۆرىكى يەنە مۇشۇ شىشەنلى جاۋچاۋدىن ياغاچ ماتېرىياللىرى ساۋۇتى كۆرىكى قاراپ ماڭغان يۆنىلىشتە ماشىنىلار سەل كۆپرەككەن دوستلار. ئۇنىڭدىن باشقا ساي يولى گۇاڭخۇي كۆرىكىدىن خۇڭسەنگە قاراپ ماڭغان يۆنىلىش، قىزىلتاغ قاراپ ماڭغان يۆنىلىشتە ماشىنىلار كۆپكەن. لىيۈشەن جەنۇبى يولىدىمۇ ماشىنىلار سەل كۆپرەككەن دوستلار. ئۇنىڭدىن باشقا قارايدىغان بولساق تەيشەن كوچىسىدىمۇ ماشىنىلار سەل كۆپرەككەن دوستلىرىمىز. ئۇچۇرلاردىن ئۈنۈملۈك پايدىلانغايسىلەر. يەنە قارايدىغان بولساق ئاڭلىغۇچىلىرىمىزدىن مەريەم خانىممۇ پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلايتىپ توقۇش كەپسىز، قارشى ئالىمىز.